dobro jutro, dobrodošli. 6:01, počinjemo, dakle, prvi minut, prvi dan u sedmici, prvi dan u mjesecu, junu. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Započinjemo mjesec i to ponedjeljkom, baš onako nekako lijepo, pa ćemo ga otvoriti na najbolji mogući način, a to je onako jedno ugodno buđenje uz divno jutro koje je osvanulo. Kiša je također padala, malo osvježila, doduše više napravila problem i neku sparinu nego što možemo reći da je, došlo do onog pravog istinskog osvježenja. Tek ujutru možemo osjetiti malo onako

i radujemo se ako ovako ostane, ali da vidimo da li će ostati, to će nam reći vremenska prognoza. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Doboju, Mostaru, Neumu i Tuzli 16, a u Bijeljini 17 stepeni. Vrijeme danas jutro umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana očekuje nas na oblačenje koje će donijeti pljuskove, na jugu Hercegovine bez padavina, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 31 stepen. Vidjet ćemo šta će se od ovoga obistiniti, ali u svakom slučaju, sudeći po ovoj vremenskoj prognozi, trebalo bi ponijeti kišobran sa sobom za svaki slučaj, a slične vremenske prilike, ili bolje da kažem neprilike, očekuju nas u narednih 2 do 3 dana. O tome ćemo kasnije, nešto oko pola 8. E, sada ćemo da vidimo ovaj prvi junski dan kroz istoriju kakav je bio, pa ćemo se vratiti 1198. godinu. Vizantijski car Aleksije III. Anđeo odobrio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilariona podignu novi manastir na Svetoj gori, srpski manastir Hilandar. A 1880. godine u Sjedinjenim državama je instalisana prva javna telefonska kabina u svijetu u zgradi Yale banke u New Havenu. 1907. godine rođen je engleski pronalazač Frank Whittle, koji je 1930. godine patentirao turbomlazni motor. 1926. godine rođena je američka filmska glumica Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih zvijezda i seks simbola američkog filma 50. godina prošlog vijeka, Džungla na asfaltu, Rijeka bez povratka, 7 godina vjernosti, Neki to vole vruće, nađena je mrtva 1962. godine, ali tako je to kada se petljate sa članovima porodice, predsjedničke porodice u Americi. 1944. godine, dakle 1944. jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević potpisao je ukaz o imenovanju bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića za predsjednika jugoslovenske vlade u izbjeglištu. A 1980. godine američka kablovska TV mreža CNN počela je sa radom i od tada važi kletva da Bog da ti CNN gostovao u gradu, to se zna, jer gdje god dođu tamo počnu ratovi ili počne neka pošast, kao da predosjete, baš se pitam. 1990. godine predsjednici Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država Mihail Gorbačov i George Bush potpisali su sporazum o prestanku proizvodnje i uništavanju hemijskog oružja do kraja 1992. godine. Naravno, Gorbačovu je obećavano da se NATO neće širiti na istok, međutim, evo gledajte šta je sa istokom i gledajte i Hrvatska i Bugarska i Rumunija i sve su zemlje došle u NATO uprkos tom obećanju, ali dobro, ok. I na kraju Ukrajina, pa vidite šta se dogodilo, jer kako kažu, bila je žurba da li će prije NATO primiti Ukrajinu pod svoje okrilje, a ako primi, onda važi onaj član 5 o zaštiti i na kraju krajeva onda se ubrzala intervencija i Rusi su napali. 1990. godine, tako to nećemo, to je ružno. 2008. godina. Iako je riječ o smrtnom slučaju, treba ga pomenuti. Tada je umro Yves Saint Laurent, jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. Eto, za ljubitelje mode jedna informacija. 6 časova i isto toliko minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Čitav svijet zbog ovih ratova itekako ispašta. Naravno da ispašta i to najviše u moralnom smislu, jer dozvoliti da toliko ljudi gine u ratovima koji su pokrenuti na Bliskom istoku i uopšte u Iranu, to je zaista nevjerovatno. I jedan rat o kojem niko ne priča je rat u Sudanu, gdje ljudi bukvalno umiru od gladi, djeca umiru od gladi, gdje se gine svakodnevno, a taj rat nikome nije interesantan. Taj rat niko jednostavno u medijima nećete vidjeti nikakve izvještaje. Tu i tamo poneka informacija dođe, ali kada dođu te neke zbirni podaci koliko je ljudi stradalo, koliko je ljudi samo preminulo od gladi, koliko je ljudi svakodnevno izloženo sa glađu, to je zaista nevjerovatno. Ali šta da se radi, da su važni, da imaju naftu, da imaju neke resurse, bili bi u centru zbivanja. Međutim, kada Iran zatvori Hormuzski Moreuz, kada nema prolaza za tankere, opet se javlja problem sa naftom, sa gasom i slično, i niko ne priča o žrtvama, ljudskim žrtvama, nego o tome kada će se za Boga otvoriti, kada će se otvoriti Hormuzski Moreuz da mi imamo normalne cijene nafte i gasa. Briga nas što tamo djeca ginu, što tamo ljudi ginu. Uglavnom, znamo, u ratovima stradaju oni koji su najmanje krivi za ratove. Oni koji su krivi za ratove, oni će se izvući sa mnogo većim kapitalom nego što su ga prije ratova imali. To je jednostavno tako kroz istoriju i hiljade i bezbroj primjera možete naći da je rat poslužio, evo konkretno na ovim našim prostorima, kao najveća i najgrublja privatizacija u istoriji, jer riječ je baš o privatizaciji, o grabljenju nasljeđa one stare velike Jugoslavije. Trebalo je to rasparčati, podijeliti, trebalo je to ugrabiti, prigrabiti, pa slivalo se tu dosta novca i dosta novca je pronevjereno završilo u privatnim džepovima. Tako da se stvorila čitava jedna nova klasa, se stvorila, tako da može komotno ostati zapisano kakva je pozadina tog bogatstva. Međutim, oni koji imaju novac napisaće i ovaj dio istorije i ispašće heroji, a svi oni koji to nisu činili, neće ih biti nigdje, čak ni u fusnotama. Dobro. Kako kažu ljudi, dok je Evropljanima bitna nafta, a ne ljudski životi, kažu Evropska unija sad razmatra privremeno zamrzavanje ograničenja cijena ruske sirove nafte zbog sukoba na Bliskom istoku, piše Bloomberg. Zamrzavanje bi navodno fiksiralo cijene na trenutnom nivou, a druge opcije koje se razmatraju uključuju obustavu dinamičkog i automatskog povećanja cijena goriva do kraja godine i ograničavanje cijene na $60 po barelu, što odgovara maksimalnom nivou koji je postavila G7, kažu za Bloomberg neimenovani izvori upoznati sa situacijom. U narednom pregledu ograničenja cijena nafte u julu vjerovatno će doći do povećanja na $65. Očekuje se da će 21. paket sankcija Evropske unije Rusiji vjerovatno uključivati mjere protiv banaka, trgovaca naftom, rafinerija i kripto operatera u trećim zemljama. Ograničenja mogu biti uvedena i na oko 20 tankera za koje se navodno kaže da su povezani sa Rusijom. U decembru 2022. godine G7, Australija i Evropska unija uvele su ograničenje cijene od $60 za rusku morsku sirovu naftu i zabranile isporuke i osiguranje nafte koja je prodata iznad te cijene. Evropska unija je zajedno sa Britanijom, Švajcarskom, Kanadom i Novim Zelandom spustila ograničenje cijene na $47.6 u septembru prošle godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u decembru 2022. godine izdao dekret kojim se zabranjuje prodaja ruske nafte i naftnih derivata stranim subjektima ako su njihovi ugovori direktno ili indirektno uključeni u ograničenje cijene
Zabrana je od tada produžena do 30. juna 2026. godine. Dakle, to je ruska kontramjera, jer vi odredite cijenu po kojoj se smije kupovati ruska nafta. Mislim, to je smiješno. Dakle, Europska unija sa nekih oko 500 miliona ljudi, s druge strane imate Indiju, imate Kinu sa 3 milijarde ljudi i Brazil, imate još ogromne zemlje koje su tu, zatim Južnu Afriku, imate na kraju krajeva sve te zemlje broje zajedno negdje oko gotovo 40% ukupnog svjetskog stanovništva, možda i više, kada se uzmu u obzir i mnoge male, manje zemlje, barem teritorijalno manje, ali sa brojem stanovnika onako prilično velike. Prema tome, samo se ljudi okrenu u drugom tržištu i nema tu problema. Jedini koji ima problem zapravo je sama Evropska unija, koja radi ono što radi, i kažu ljudi, nikada takva ekipa, tako loša ekipa u Evropskoj uniji nije bila kao sada, totalno nesposobnih ljudi kojima je cilj samo jedno, a to je, imaju taj neki plan da traje rat što duže, jer kako kažu, treba osiromašiti Ukrajinu do kraja, pa onda pokupovati sve njene resurse, a odavno je već počela grabež za plodnom zemljom. To je već, kažu, gotovo i rasprodato. Ukrajina je bogata razno raznim rudama, resursima. To je sad cilj da se ugrabi. Dakle, a da bi se to dobilo po što jeftinijoj cijeni, mora rat potrajati što duže da bi cijena na tržištu pala. I to je onaj stari recept, kako su strane kompanije ulazile i ovdje kod nas u prvoj polovini, odnosno drugoj polovini 90-ih godina na ovamo. Pa da, kada cijena padne, onda se kupuje, a cijena se obara samo na jedan način. Mi smo, nažalost, taj način vidjeli i na djelu. Dobro, okej. Međutim, Evropljani kažu štede. Stopa štednje domaćinstava u Evropi varira od zemlje do zemlje, dok recimo Švedska i Mađarska prednjače sa gotovo 15% raspoloživog prihoda koji ostaje nepotrošen. Grčka je jedina evropska zemlja u kojoj domaćinstva troše više nego što zarađuju. Evropska domaćinstva ne štede jednako, jedini novac ostavljaju za starost i nepredviđene troškove, dok drugi troše iznad prihoda. Najnoviji podaci pokazuju velike razlike među zemljama, ali otkrivaju koliko su krize promijenile financijsko ponašanje građana. Stopa neto štednje domaćinstava u Europi razlikuje se od zemlje do zemlje. Prema podacima za 2024. ili 2025. godinu kreće se od minus 9,3% u Grčkoj do 14,7% u Švedskoj i Mađarskoj, dok je prosjek Europske unije 8,1%. Neto štednja domaćinstava predstavlja dio prihoda koji ne odlazi u finalnu potrošnju. Drugim riječima, to je ono što domaćinstvima ostane nakon što plate svakodnevne troškove, račune, hranu, stanovanje, prijevoz i druge potrebe. Najveću stopu štednje u Europi, kao što smo rekli, imaju Švedska i Mađarska po 14,7%. To znači da domaćinstvo u tim zemljama u prosjeku ostavljaju sa strane skoro 15% svog raspoloživog prihoda. Iznad 10% nalazi se i Češka sa 13,7, Francuska 12,8, Njemačka 10,3, Holandija 10,2%. Iznad prosjeka Evropske unije su i Španija sa 9,2% i Irska sa 9%. Ovi podaci pokazuju da visoka štednja nije rezervisana samo za najbogatije zemlje Europe. Primjer Mađarske, koja dijeli prvo mjesto sa Švedskom, pokazuje da na stopu štednje ne utiču samo nivo prihoda, već i struktura potrošnje, očekivanja domaćinstava, demografija, reakcija građana na ekonomske krize. Na drugom kraju ljestvice
rekli smo, nalazi se Grčka, jedina evropska zemlja sa negativnom stopom štednje. Njena stopa iznosi -9,3, tako da domaćinstva u prosjeku troše više nego što im donosi neto raspoloživi prihodi. To se može finansirati na dva načina, ili korištenjem ranije akumulirane štednje ili zaduživanjem. Grčka je specifičan slučaj i zbog drugih posljedica dužničke krize. Prema objašnjenju jednog ekonomiste, Grčka je još tokom vrhunca dužničke krize 2015. imala najveći udio domaćinstava čija je potrošnja bila veća od prihoda. Stopa štednje u toj zemlji uglavnom je bila pozitivna početkom 2000-ih, ali se od 2010. naglo pogoršala. Najniži nivo dostigla je 2013. sa -16,5%. Među velikim evropskim ekonomijama izdvajaju se Velika Britanija, Italija, koje imaju znatno niže stope štednje od Francuske, Njemačke i Španije. U Velikoj Britaniji je 4,7%, u Italiji 3,2. Još niže su Slovačka 2, Estonija 3, Portugal 3,4, Litvanija 3,8. Eto, to je to. Kažu, najčešći razlog za štednju u Europi je oprez. Istraživanja pokazuju da gotovo 2/3 Evropljana štedi iz predostrožnosti za slučaj gubitka posla, bolesti, većih troškova ili drugih nepredviđenih okolnosti. Drugi motiv je penzija. Za oko polovinu Evropljana štednja za starost jedan je od glavnih razloga za odvajanje novca. Eto, to je onako interesantni podaci. Da vidimo, Siniša je tu, kaže dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, a najbolje grad je iz mog grada od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pozdrav Siniši, pozdravit ćemo i Ljubicu. Kaže Ljubica, nikome ne crtaj ništa, niti da ga voliš, trebaš ili želiš, ništa, kažem ti, ako ne osjeti sam, ne zaslužuje tvoje vrijeme. Dobro Ljubice, pa onda... Da vidimo, Snježana je tu sa nama, poslala fantastične fotografije, hvala na tome. Zatim dobro jutro svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma i Gordana je tu, kaže dobro jutro, lijep pozdrav svima sa Lošinja, kaže evo, kaže počela i kiša. Dakle, prije nekoliko minuta i prelijepo cvijeće, dakle, lijepo je vidjeti to cvijeće oko kuće, to je zaista bajkovito. Azra je sa nama i jedan golub pored rijeke, onako, kaže dobro jutro i pozdrav. Lijepa ptičica, nema šta, pozdrav Azri, pozdrav svima vama koji ste jutro za početak ovog, pa do sada, barem do sada lijepog jutra odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 3.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će i njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

6:42, još jednom dobro jutro, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje temperature, pa možemo reći sasvim solidne za ovo doba godine i ovo doba dana. U Banja Luci je temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 994 milibara, duva neki jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Doboju i Mostaru, Neumu i Tuzli 16, u Bijeljini 17 stepeni. Vrijeme danas, jutro pretežno sunčano, ostatku dana na oblačenje koje će donijeti pljuskove, a na jugu Hercegovine bez padavina. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Eto, to je prognoza vremena za danas. A sada ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima. Nažalost, nezgode se dešavaju, i to one saobraćajne koje niko ne želi. Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na putnom pravcu Živinice Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Nije navedeno da li ima posljedica po lica, ali čim se sudare teretno vozilo i putničko vozilo, zna se da je riječ o teškoj nesreći. Nažalost, na većini putnih pravaca jutro se saobraća bez neke vanrednih ograničenja, dobri su vremenski uslovi, tako da se savjetuje, naravno, strpljiva vožnja kao i uvijek, to više ne treba ni pominjati, mada treba, logično, jer uvijek ima onih koji to zaborave i rizikuju ne samo svoj život, nego što je najgore i život ljudi koji savjesno voze i koji savjesno učestvuju u saobraćaju. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a danas od 8 do 16 časova bit će izvođeni radovi, sanacioni radovi na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na obilaznicu. U toku su radovi, i to sanacioni, na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna, dakle ovog mjeseca, planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Parnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima da vidimo kakva je situacija. Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku zbog onog ponižavajućeg sistema registracije putnika. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila su kraća. Sad, kod nas se propuste ljudi kroz granicu i granični prilaz Gradiška radi dobro, nema tu problema, ali tamo uzimaju krvna zrnca, uzimaju otiske, uzimaju fotografije svaki put kada uđete ili izađete, i to je maltretiranje takvo da čovjek poželi da nikad ne pređe tu granicu i da ostane ovdje gdje ga najbolje grije sunce, barem kako to možemo reći parafrazirajući Aleksu Šantića. 6:46, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pogođena je Kikinda, pri čemu je oštećena kasarna, međunarodna pruga Kikinda-Temišvar i veliki broj kuća. Šumski požar na području Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan, a helikopter oružanih snaga BiH koji je angažovan na gašenju vatre nije mogao da djeluje zbog velike količine dima. Na terenu se nalaze profesionalne vatrogasne jedinice koje nadziru požar, ali nisu u mogućnosti same da ugase vatru. Požar je zahvatio oko 14 hektara površine, pretežno borove šume. Otežavajuća okolnost u gašenju je nepristupačan teren sa strmim liticama. U izraelskom napadu u blizini bolnice Hiram u libanskom gradu Tiru povrijeđeno je 13 osoba iz sastava bolničkog osoblja, a potvrđeno je da je bolnici, koja je već oštećena u prethodnim napadima Izraela, nanijeta ozbiljna šteta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sjednicu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjevjekovni zamak Bofort u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Noël Barrot zatražio je ranije da se održi hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu. Korpus Iranske revolucionarne garde pokrenuo je napade na naoružane grupe separatista na sjeveru Iraka. Jedno dijete je poginulo, 5 osoba je povrijeđeno u Geničesku uslijed napada ukrajinskog drona na stambenu zgradu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na Ukrajinu mogu biti zaustavljeni samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na objekte Zaporoške nuklearne elektrane dovodi u pitanje ključne principe nuklearne bezbjednosti i takvi incidenti moraju biti obustavljeni, ovo je izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za nacionalnu energiju Rafael Grossi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da zemlje Europske unije, koje čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su u tom smislu prešle sve što se može preći. Broj poginulih u eksploziji u zgradi u selu Mjanmaru porastao je na najmanje 55 osoba. Desetine su ranjene, više od 100 kuća u blizini mjesta eksplozije oštećeno. Tragediju izazvao je eksploziv koji se koristi u rudnicima i kamenolomima. Oluja, praćena jakim pljuskovima i vjetrom, zahvatila je pojedine dijelove Slovenije. Grad je pao na području Maribora, zabilježeni su udari vjetra od 75 km na čas. Oluja je zahvatila i Hrvatsku, gdje je u Zagrebu padala jaka kiša, u Zagorju i Međimurju i grad. U samo par minuta temperatura je pala za čak 10 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši iz Sarajevske Bosne su u revanšu meča za titulu prvaka Bosne i Hercegovine poraženi od Igokeje rezultatom 100-97, ali su osvojili titulu prvaka države jer su u prvoj utakmici na gostovanju u Laktašima pobjedili sa 76-70. Bosna je nakon 18 godina osvojila titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno umjereno zagađen vazduh je u Sarajevu sa indeksom 51 i u Trebinju sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Doboju, Mostaru, Neumu i Tuzli 16, a u Bijeljini 17 stepeni. vrijeme danas tokom jutra pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana koje će donijeti pljuskove. Na jugu Hercegovine bez padavina, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama alpska 400 grama pekabesko 4,50, sladoled Snješkova fantazija 1650 ml AG Trigo 5,95, sok negazirani litar i po, nektar Marko 85, omekšivar za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, Friteza Air Vita Frajer Senkor 119, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima. I uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
11: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
12: Deder tvo teglo ovamo.
13: Miriše na djetinstvo.
14: Ima dušu. Može proći.
15: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
12: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
15: Samo u Konzumu i Merkatoru.
16: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
17: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
16: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
17: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
16: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
17: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Evo jedne interesantne priče, radi se o tome da je Europska unija nedavno lansirala aplikaciju koja se zove Travel to Europe za pametne telefone, koja bi trebalo da pomogne u smanjenju gužvi prilikom prelaska šengenskih granica za državljane trećih zemalja. Kao što je poznato, Evropska unija je implementirala ovaj očajni servis EES, novi način kontrole prelaska granica, koji podrazumijeva da putnici koji ulaze u Evropsku uniju budu registrovani u digitalnu bazu biometrijskih podataka, što bi trebalo da doprinese bezbjednosti evropskih granica, kako oni kažu. Sad se postavlja pitanje ko će nas zaštititi od njih, jer poznato je da su njihovi državljani vršili terorističke napade u Belgiji, u Njemačkoj, u Velikoj Britaniji, u 300 čuda. Dobro, Velika Britanija više nije jedno izvjesno vrijeme u Evropskoj uniji, ali ono što je bitno, to je da su njihovi ljudi, dakle ljudi koji su rođeni na teritoriji navedenih zemalja, uključujući i Njemačku i još neke, uradili to što su uradili, dakle djelovali su kao teroristi. Međutim, kod nas sličnih napada nije bilo. Sad nije teško izvući zaključak da veća opasnost prijeti kod njih ili nama od njih, nego njima od nas. Tako da eto, to je jednostavan zaključak. Prema tome, ko će nas zaštititi od njihovih Evropljana? S obzirom na to da skeniranje lica i prstiju traje dugo, kao i provjera biometrijskih podataka uzimanjem fotografija ili skeniranjem, stvaraju se naravno velike gužve na granicama, što je izazvalo brojne pritužbe putnika. Pa evo, jutros imamo primjer, recimo da na graničnom prelazu Gradiška, dakle novom graničnom prelazu, nema vozila, ali je na ulazu u Hrvatsku, dakle u međuprostoru, dugačka kolona upravo zbog ovog načina registracije putnika. Prije mjesec dana upućeno je pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, dakle nezavisne, a prema odgovoru do daljnjeg neće moći da omoguće primjenu te aplikacije, a čini se da je osnovni razlog u činjenici da se širom Europske unije policijske agencije i granični službenici suočavaju sa poteškoćama u primjeni ovog sistema. Aplikaciju za sada ne koristi ni jedna država Europske unije na drumskim graničnim prelazima, s obzirom na tehnička ograničenja pri provjeri identiteta osoba koje se nalaze u vozilima. Naime, kako kažu, problematično je osobu verifikovati po prikazu lica dok sjedi u vozilu, naročito ako je više osoba u vozilu. Temeljna postavka i svrha EES-a je provjera osobe na kontrolnoj kućici isključivo po biometriji, a ne po dokumentima, kako bi se nedvosmisleno utvrdio identitet osobe, tako su objasnili. Inače, time se potvrđuje pisanje brojnih evropskih medija, žalbe turističkih agencija i primjedbe putnika da je primjena ovog sistema u praksi puno veći izazov od onoga što se u početku pretpostavljalo. Također, granični službenici nezvanično se žale da sistem zna da padne, a odgovor MUP-a Hrvatske indirektno sugeriše da možda ljudi u Europskoj komisiji nisu do kraja razmislili o praktičnim primjenama aplikacije u kontekstu prelaska kopnene granice i obaveza policijskih službenika kada obavljaju identifikaciju. Iz odgovora također se indirektno može zaključiti da je namjera da eventualno ova aplikacija bude primjenjivana prvo na međunarodnim aerodromima u Hrvatskoj, što može pomoći lakšem prelasku granice, ali neće riješiti osnovni problem gužvi koje se uglavnom pojavljuju na kopnenim graničnim prelazima. Inače, važno je napomenuti da je primjena EES-a obaveza za državu članicu Europske unije, odnosno svaka zemlja će u skladu sa svojim mogućnostima implementirati ovu odluku. Ako se pogledaju komentari na aplikaciji Play Store, na koje korisnici Android telefona mogu skinuti Travel to Europe,
Čini se da ni u drugim zemljama situacija nije puno bolja. Na primjer, u odgovoru na jednu primjedbu korisnika da aplikacije ne funkcioniše u Portugalu, administrator aplikacije Travel to Europe objasnio je da je prilikom ulaska u Portugaliju moguće popuniti upitnik, ali da skeniranje pasoša ili oduzimanje ili uzimanje selfija do dalje nije u funkciji. Na stranici Europske komisije i Frontexa objašnjeno je da bi aplikacija trebalo da se koristi. Prvo je potrebno da preuzmete aplikaciju na vaš pametni telefon u Apple ili Google Play Store-u. Treba da potražite aplikaciju Travel to Europe i da je preuzmete. Nakon toga treba da kreirate vaš nalog i odaberete lozinku. Nakon što ste kreirali nalog, treba da unesete novo putovanje, da odaberete zemlju u kojoj ćete ući u prostor ES. Pritom morate imati konstantan pristup internetu da bi se vaši podaci mogli unijeti u ES servere. Ove podatke morate da proslijedite barem 72 sata prije putovanja, morate da unesete mjesto i vrijeme kada očekujete da ćete doći na granični prijelaz. Također je potrebno da skenirate podatke sa vašeg pasoša, učitate biometrijski čip koji se nalazi u okviru vašeg pasoša. Za ovo učitavanje potreban vam je telefon sa NFC funkcijom, odnosno telefon koji može da se koristi kao bankovna kartica. Apple telefoni ovu funkciju imaju automatski aktiviranu, dok vlasnici Android telefona treba da je uključe u opciji podešavanja beskontaktno plaćanje ako telefon ima ugrađen predajnik. Eto, to je to. E sad, to su sve dodatne komplikacije. Dakle, ovo je sad samo jedno uputstvo za aplikaciju Travel to Europe, ali ovaj ESS je problematičan jer bukvalno dovodi do maltretiranja ljudi, pogotovo sada u vrijeme godišnjih odmora. Bit će pakleno na granicama svima onima koji odluče da uđu na prostor Europske unije. Ali eto, šta da se radi, neka su Evropljani bezbjedni, da, mi smo onako najveći problem i najveća prijetnja. Prema tome, pokušavam da zamislim scenariju u kojem bismo mi, recimo, Belgijance pretresali, jer poznato je da su ljudi koji su izvršili terorističke napade u Belgiji, u Francuskoj, rođeni u njihovim predgrađima Brisela, predgrađima Pariza i slično. Sad kada bismo mi uveli neke slične mjere, bilo bi, a kako se samo usuđujete za Boga, da vi, savremena kolonija naša, budete tako drski da nam uzvraćate nekim recipročnim mjerama. Ali eto, šta se radi, nekad su ljudi govorili da je suština diplomatije u reciprocitetu, ali kod nas to očigledno ne važi. Treba imati malo i samopoštovanja, pa odreagovati, pa se malo pobuniti. Nisam čuo da je neki od naših političara reagovao na sve ovo maltretiranje na granicama, jer taj neki podanički pristup koji mi imamo, to je zaista, zaista nevjerovatno. A na kraju krajeva, naši političari imaju diplomatske pasoše, oni ne žive realan život, oni su se totalno odvojili od naroda i oni putuju na sasvim druge načine, nama smrtnicima nedostupne, jer kod njih na Olimpu nema oblaka, kod njih je uvijek sunce. Dobro, Nena Zvezdašica je sa nama, veliki pozdrav, Sara Lazarevo, zatim tu je Dragiša iz Štokholma, kaže povratak u realnost nakon mini odmora, kafa je u ruci, lozinke sam uspješno popamtio, idemo u nove radne izazove, ma sjajno. Zatim, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, pa je Momir tu. Kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Kaže, nas ne treba štititi, mi smo nebitni, tako oni gledaju. A da smo bitni, primili bi nas u Europsku uniju po skraćenom postupku kao Bugarsku i Rumuniju. Da, da, da. Pa Bugarska i Rumunija su bile na velikom stepenu razvoja, to znamo svi. Boro kaže, dobro jutro, veliki pozdrav svima, koliko nas jutro zajedno u ovo vrijeme uz Big Radio ima. Ovaj novi prvi ponedjeljak u junu mjesecu, duhovni ponedjeljak, da nam donese puno sreće, zdravlja, veselja, ljubavi, para, puno Božje blagoslova, nove snage, velike
za život volje i da živimo lakše, ljepše i još bolje. Živi, zdravi, veseli bili, uvijek dobru kafu jutro spili, naravno dobre žene ljubili, veliki pozdrav za Dragana, hvala lijepo. Zatim, to je to, gužve na hrvatskim granicama, nije zbog tog sistema skeniranja, već zbog toga što hrvatski policajci predugo drže dokument u ruci prije nego što ga i pogledaju. To je tako jer smo se svi mi više puta u to uvjerili i kaže, tako nas maltretiraju, tako da nije problem Brisel nego Zagreb, kaže, vještački stvaraju gužve. Eto, to je zapažanje jednog našeg slušalca koji se nije potpisao. Zatim pozdrav svima od Kerkeza i Jasmina je sa nama, kaže, dobro jutro, jedan fino onako kuće koje je isplazilo jezik, ima onako krupne oči, ma sjajno, jedno izuzetno simpatično stvorenje. Pozdrav Jasmini, hvala na ovoj fotografiji koja jednostavno popravlja raspoloženje. A raspoloženje naravno već dobro, ali eto, da kažemo, podiže ga na jedan viši nivo. 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 15 stepeni, u Sarajevu, Doboju i Zenici 16, u Trebinju i Tuzli 17, a u Bijeljini, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola, trenutno Peking sa 34 stepena, u Tokiju je 31, u Madridu 21, u Atini i Njujorku 20, u Rimu, Beču i Torontu 19, u Sidneju 18, u Parizu 16, u Londonu 15, u Moskvi 14, a u Stokholmu 13 stepeni. Vrijeme danas, jutro pretežno sunčano, u ostatku dana na oblačenje koje će donijeti pljuskove, na jugu Hercegovine bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Vrijeme sutra, utorak 2. jun, umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 30 stepeni. Srijeda 3. jun bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i povremenim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. U četvrtak vremenska prognoza bukvalno prepisana, s tim što će jutarnje temperature biti od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kord kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, sjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
4: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
0: Ma gdje to ima?
4: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
0: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Center Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Cigaretu

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH održat će u četvrtak 4. juna sjednicu na čijem su dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Početak sjednice zakazan je za 11 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu. Ministar za Europu i spoljne poslove Albanije Ferit Hodža na zajedničkoj konferenciji sa vršiocem dužnosti takozvanog ministra spoljnih poslova lažne države Glaukom Konfljucom govorio je o još većoj saradnji Prištine i Tirane, a u kontekstu prijetnji iz Beograda, kako navode. Izrazio je punu podršku Albanije takozvanom Kosovu, citirajući albanskog premijera Edija Ramu, da kogod dira Kosovo, dira Albaniju. Najavili su zajedničke sjednice vlade. U izraelskom napadu u blizini bolnice Hiram u libanskom gradu Tiru povrijeđeno je 13 osoba iz sastava bolničkog osoblja. Potvrđeno je da je bolnici, koja je već oštećena u prethodnim napadima Izraela, nanijeta ozbiljna šteta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sjednicu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjevjekovni zamak Bofort u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Noël Barrot zatražio je ranije da se održi hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu. Korpus Iranske revolucionarne garde pokrenuo je napade na naoružane grupe separatista na sjeveru Iraka. Jedno dijete je poginulo, 5 osoba je povrijeđeno u Geničesku uslijed napada ukrajinskog drona na stambenu zgradu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na Ukrajinu mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na objekte Zaporoške nuklearne elektrane dovodi u pitanje ključne principe nuklearne bezbjednosti i takvi incidenti moraju biti obustavljeni, izjavio je generalni direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zemlje Europske unije, koje čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su u tom smislu prešle sve što se može preći. Ujedinjene nacije su na ivici bankrota jer Sjedinjene države i Kina zadržavaju plaćanja organizaciji u borbi za kontrolu. Sjedinjene američke države imaju 4 milijarde dolara zaostalih dugovanja prema Ujedinjenim nacijama i povukle su se iz desetina programa i agencija Ujedinjenih nacija, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Kina duguje Ujedinjenim nacijama 455 miliona dolara, navodi Wall Street Journal.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A tu je i brzi pregled najinteresantnijih mečeva odigranih juče na Roland Garrosu. Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je u paru sa Anom Danilinom došla do četvrtfinala Grand Slema u Parizu, savladavši Angelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku sa 2-0 u setovima. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je sinoć u Parizu u osmini finala pobjedio Rusa Andreja Rubljova sa 3-2 u setovima. Ovo je bio treći međusobni duel češkog i ruskog tenisera i treći trijumf Menšika. Aleksandar Zverev bez problema je stigao do četvrtfinala Roland Garrosa, pobjedivši Jaspera de Jonga sa 3-0 u setovima. Zverev će u četvrtfinalu igrati sa Špancem Rafaelom Hodarom. Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je u Parizu u osmini finala pobjedila Lil Teichmann iz Švajcarske sa 2-0. Andrejeva će u četvrtfinalu igrati protiv Rumunke Sorane Kirste, koja je nadigrala kineski Njusiju Van također sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 52 i u Sarajevu sa 53. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Sarajevu, Doboju i Zenici 16, u Trebinju i Tuzli 17, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, nakon jutra malo dumireno oblačno, u ostatku dana očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Na jugu Hercegovine bez padavina, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas na još jednom početku, i to trostrukom. Početak dana, početak sedmice, početak mjeseca. Za početak najbolje da smo zajedno vi i mi. Dakle, vi i vaš drugi program Big Radija. Mudri, Dragan i Irena stigli dobro raspoloženi, spremno sve i svašta, ali prvo muzika da se malo zagrijemo. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 4917 14 24 31 27. Broj dostupan na WhatsApp.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo paradajz sos gurman 500 grama, Tom Tom 0,95, sir meki punomasni 900 grama, šabac 9,50, tirolska kobasica 400 grama, pik 6,49, pivo Miller pola litra 0,85, pizza pekač 42 cm, privilege 51,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kort kataloga izdvajamo svježi sitni sir pađeni kilogram 5,99, ulje Floriol litar 3,29, čokolada Šugeten 100 grama 1,60, gel za tuširanje Fa više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema, baš Apetito.

0: penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gaz. Uvijek uz penzionere. Brčko gaz. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gaz Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
0: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
5: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
0: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
5: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
0: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: fudbalska reprezentacija Srbije poražena u kontrolnoj utakmici u Lisabonu od Zelenortskih ostrva. Debitant na svjetskom prvenstvu je slavio sa ubjedljivih 3-0, iako se radi učesniku predstojećeg mundijala koji je sjajno odigrao afričke kvalifikacije, ovo predstavlja novi težak udarac za Orlove. Podsjetimo, Zelenortska ostrva će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Orlove već u ponedjeljak očekuje put u Meksiko na kontrolni meč sa domaćinom. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć u prijateljskom meču koji je odigran u Ljubljani od selekcije Slovenije rezultatom 3-0. Podsjetimo se i na uspjeh srpske atletičarke Angeline Topić koja je osvojila treće mjesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu pošto je preskočila 194 cm. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53 i u Sarajevu sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Sarajevu 18, u Doboju 19, u Zenici 20, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas, očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove. Najviše sunčanog vremena se očekuje u Hercegovini. Uz pljuskove vjetar će povremeno biti sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 31 stepen.
2: Everyone.
1: Jutro uz

0: Svirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vila Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: Samo mi malo mira treba.
3: Pa ne, ne, odatak, spakujte, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
4: Što na umu, to u centrumu.
5: Hiperkort marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
0: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

9:16, zakrijali smo se i sad je red da popričamo o svemu i svačemu, a prva na redu priča o kojoj ćete vjerovatno imati šta da kažete. Danas se obilježava Međunarodni dan djeteta, odnosno Međunarodni dan zaštite djece, ustanovljen 1925. na Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece u Ženevi, a međunarodno se zvanično proslavlja od 1950. Kažu, datum je prilika da se podsjetimo na prava djece, njihovu bezbjednost, obrazovanje i značaj koji imaju za budućnost društva. Platforma za unapređenje dječjih prava aktivna je u Bosni i Hercegovini. Mnogi će reći, svim pričaju o pravima, niko o obavezama. I na kraju, postoji ovako nešto i platforma za dječja prava, onda se sjetite djece u svim ratnim područjima, od Gaze pa nadalje. I vidite da zdravoj i pravoj djeci, kojima ništa ne fali, dajemo sva njihova prava, puštamo da tuže roditelje, iako su maloljetni, jer zamislite, zabranili su im telefon, čušnuli su ih po pozadini ili nešto slično. S druge strane, niko ne vidi, odnosno niko ne obraća pažnju na onu dječurliju koja umiru od gladi, umiru bez vode, bez, sve vam je jasno. A kad već pominjem djecu, još jedno pitanje koje se otvara, vakcinisati ih ili ne. Inspektorat Republike Srpske kontroliše obaveznu imunizaciju djece. Dakle, određene vakcine na ovim našim prostorima su obavezne. Otkad postoji internet, roditelji sve znaju puno bolje od ljekara i drugih stručnjaka. Onda one informacije koje su selektivne, svako vam govori samo svoju stranu priče i ljudi se odlučuju na i neke možda radikalne poteze. Kažu, u slučaju da zdravstvena ustanova dostavi podatke o roditelju koji odbija vakcinaciju, roditelj se službeno poziva da se izjasni hoće li promijeniti stav, pri čemu se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja, a predviđene su i novčane kazne. Kazna za roditelja koji odbije vakcinaciju iznosi od 100 do 1000 maraka. S druge strane, domovi zdravlja dužni da prate vakcinalni status djeteta, da dostavljaju podatke inspekciji. Kažu, do sad u 40 slučajeva bilo prekršajnih postupaka protiv roditelja što se tiče samo prošle godine. Treba li ljudima baš dati toliko prava da biraju i odlučuju o svemu, jer da bismo donijeli ljudi neke ispravne odluke, moramo poznavati materiju. Svašta nešto tu ima, ali eto, ostavljam vam na volju da razmislite i možda prokomentarišete. Zora nam se javila iz Stanara, vidim tamo se baš uživa, i onda Dragan je nešto pričao o graničnim prelazima, Sead nam se javlja iz Sarajeva, kaže, slušam jutrošnji pozdrav u vezi sa nekim pravilima na granicama pri ulasku u Evropsku uniju i shvatam da mi, kao građani treće zemlje, nemamo neka velika prava, pa se pitam da li mi roditelji koji živimo ovdje, a djeca nam se rodila u toj Evropskoj uniji, smo teroristi ili imamo ista prava kao naša djeca rođena u tim njihovim zemljama čiji su državljani. Mnogi kažu, ta djeca pripadaju njima. Kako? Ja trebam tamo na granici da čučim, a lakše mi je da pređem pješke da vidim svoje dijete. Pa i pješke da prelazite, zaustavit će vas sem ako niste mislili na nešto što ne savjetujem i što je nelegalno. A obično, ako se dovoljno dugo bilo u stranoj zemlji, čim se rode djeca, steknu se neki uslovi da i roditelj dobije državljanstvo iste. Znam nekoliko slučajeva gdje se imaju dvojna državljanstva. Vesna nam se javila iz Travnika. Kaže, meni je dan krenuo baksuzno. Danas mi pukao i lavor, sad stvarno nemam gdje na ljetovanje. Ništa, ulovit ćemo novi. Stojanka iz Trošelja, sa nama Silvana nam se javila iz Austrije. Zoran nas sluša u Novom Gradu. Naš grobar Miro iz Kisovite, Češke iz Ostrave. Kaže, danas je dan djece, pa neka im je srećan taj dan. Da popravimo uslove i situaciju u kojim žive.

nije moje bilo vilo. I često čovjek sam sebi kaže, nije moje da to odkomentarišem, nije moje da sudim, nije moje da rješavam. A da li je to baš tako, ne znam. Počeli smo od djeci, dolazi nam i ljeto. I onaj, reći ću problem, koji pogotovo u ljetnim danima viđamo u većim gradovima, to je prosjačenje. Kažu, pogotovo na području Banja Luke, Sarajeva, Trebinja. Vidljiv je tokom cijele godine, ali najizraženije u ljetnjem periodu. Više od polovine počinilaca ovog prekršaja su romske nacionalnosti. Ostali iz drugih grupa naroda i narodnosti na ovim našim prostorima. Svake godine ih je sve više. Iz policije ističu da je to povećanje problematično, ali da policija radi sve što može. Prošle godine zabilježeno je 120 ovakvih prekršaja samo u Banja Luci, gdje su svi oni koji su nezabilježeni. E sad posebno apeluju na građane. Kad vidite na onim vrućinama dijete, a ne možete da nešto ne učinite, pa bar da im kupite da jedu ili neki sokić ili sladoled ili... Međutim, iz policije podsjećaju građane da ne daju, pogotovo ne novac, licima koja se bave prosjačenjem, jer na taj način i sami učestvujemo u održavanju ovog neprihvatljivog i zakonom kažnjivog ponašanja iza kojeg se često krije lanac trgovine ljudima. Apelovali na građane, ukoliko uoče prosjačenje, posebno uz prisustvo djece, da se odmah prijavi onim pozivom na 122. Provode se i preventivne aktivnosti, cilj je jačanje svijesti građana o pravima djece, ali i o rizicima i posljedicama prosjačenja. Kazne su od 200 do 800 maraka za one koji se bave prosjačenjem i 400 do 1200 za one koji druge na ovo prisiljavaju. Pogotovo ako je u pitanju maloljetno, duševno, bolesno ili lice zaostalo u razvoju. A to se često zloupotrebljava i znaju na šta će da, ružno je rečeno, ali uhvate ljude. Uglavnom pravilo mi je samo da ne sretnem, jer nažalost ja bar nisam u stanju da ispoštujem ovaj apel, koliko god sam svjesna da su vjerovatno nadležni organi u pitanju. JJ nas pozdravlja iz Dubice. Kaže, ma Jovan pretvori u sunčan dan i ovaj ovako ružnjikav, a neki dan dječačić traži Marku. Nudi mu da sjedne i jede, odbio je i otrčao brzinom munje. Miloš iz Zenice kaže, neće prosjaci hranu, jok, samo novčiće. Momo nam se javio iz Gradiške. Kaže, u Hrvatskoj ni po rođenju nema državljanstva, barem ne za neke. Ne znam da li je svuda u državi ili svaka županija ima neka svoja pravila. Konkretno, djeca rođena u Pakracu 81. i 84. Ja tamo živio i radio 18 godina, završio zanat, imao stan. Naslijedio kuću od roditelja, drugu dobio umjesto stana i nemam pravo na državljanstvo. Meni, kaže, i ne treba, ali bi djeci olakšalo u vezi sa poslom koji rade. Eto, 3 romana da se napišu o tome. To znam da su u nekom momentu zaustavili to pravilo državljanstva po rođenju i mislim da važi za teritoriju cijele zemlje. Neki malo stariji imaju pravo, oni malo mlađi ne. Sunce iz Bajerna sa nama kaže, uzrok gužve na EU granicama je Big Radio, proširio se. Dragan svaki dan kritikuje Evropsku uniju, kritikuje graničare da se stvaraju nepregledne kolone, drugi pažljivo slušaju tebe i rade ko puževi u salati. To vam je jedini razlog za gužve na granicama, dakle samo vas da riješimo i sve će biti dobro. Vrati se ti nama iz te Evropske unije u ovu zemlju ljubavi.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema. Paš Apetito.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom i regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Posjetom Bosni i Hercegovini Costa će započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka 5. juna sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, tako je saopšteno iz delegacije Evropske unije u BiH. Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku, a Pezeškijan je izjavio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući neosnovane glasine o ostavci koje je proširio medij koji podržava Izrael. Zamjenik političkog komandanta iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde Jadolah Džavani izjavio je da je kontrola suvereniteta nad Ormuskim Oreuzom za Iran strateški važnija od nuklearnog naoružanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste jer će na kraju, kako je rekao, sve ispasti dobro kao i uvijek. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene, kako oni kažu, udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage napale vazduhoplovnu bazu korištenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Kopnene snage iranske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Iran je spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa, što ukazuje na ograničenja američke strategije bombardovanja, tako su ocijenili američki stručnjaci. Iran je obnovio pristup većine svojih podzemnih vojnih baza, tako prenose američki mediji. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta, to je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćešnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je napad na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Ukrajinske snage granatirale su školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Grupa njemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto izjavio je da će pristupanje Ukrajine Europskoj uniji biti teško i da bi, ako do toga na kraju dođe, moglo izazvati poljoprivrednu krizu u mnogim europskim zemljama. Crosetto je ocijenio da bi alternativa pristupanju Ukrajine Europskoj uniji moglo biti stvaranje širokog panevropskog odbrambenog okvira koji bi se protezao izvan trenutnih granica bloka i obuhvatao bi Europsku uniju, Ukrajinu, Veliku Britaniju, Norvešku i balkanske zemlje.

0: basket, tri puta tri reprezentacija Srbije otputovala je u Poljsku, gdje će u Varšavi od 1. do 7. juna učestvovati na 10. svjetskom prvenstvu. Srbija će takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva otvoriti danas utakmicom protiv Madagaskara od 19:45, dok je duel sa aktuelnim šampionom Španijom na programu od 21:35. Košarkaški klub Partizan prihvatio je bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i igraće u Dubaju mečeve finalne serije ABA lige. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaju, poslije čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu. Osvajač ABA lige postaće klub koji prvi stigne do tri pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: No, vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52, u Trebinju sa 53 i u Sarajevu sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci bilježi blagi pad, u prošlom satu 19, a sada 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu 21, u Doboju i Zenici 22, u Bijeljini Tuzli 23, u Neumu 24, u Mostaru i Trebinju 25 stepeni. Vrijeme danas, jačina oblačenje donosi kišu, pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine, uz pljuskove vjetar će povremeno biti sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini oko 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu, Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
6: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
10: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.

E, kad smo već kod toga do čega je kome, većina će reći danas ljudima samo do novca. Svejedno, da li ste obični radnik ili ste poslodavac, onda nekako dolazi sve ostalo, ali novac je na prvom mjestu. Da li ili nije, ne znam, vjerovatno zavisi od osobe do osobe. A da bismo novac imali, ili moramo imati sreće da dobijemo na lutriji, odnosno nasljedstvo od nekog zaboravljenog nepoznatog ujaka ili tetke, ili moramo baš da radimo. Posao nam oduzima uspavanje najviše vremena u životu i donosi nam najviše stresa. Europa uveliko testira onaj model četverodnevne radne sedmice. Najveći svjetski pilot projekat proveden u Britaniji u 61. kompaniji i nakon pola godine 92% tih kompanija odlučilo da ovaj model i zadrži. Zaposleni prijavili smanjen osjećaj sagorijevanja, manje stresa, poboljšanje fizičkog zdravlja, jer šta će ti radnik koji mora na bolovanje? S druge strane, prihodi kompanije su porasli u odnosu na isti period prethodne godine kad se nije radilo četverodnevno. Banja Luka ima jednu marketinšku agenciju koja radi upravo na ovaj način i to odavno. I kažu, iskustva su im odlična. Kreativna industrija specifična, primjenjivost ove odluke im je onda bila lakša. Visoko obrazovani ljudi i naravno da moraš naći načina da ih zadržiš, pogotovo one najbolje da ostanu i rade baš tu. E sad, problem je što klijenti rade 5 dana u sedmici, međutim sve funkcioniše dobro ako se naprave adekvatni timovi. A zaposleni naravno motivisani da imaju produženi vikend ili dodatni slobodan dan, pa onda u ono radno vrijeme odrade što je više moguće. Tako da probleme koji bi eventualno nastali jer ne radiš 5 nego 4 dana i ne osjeti. E sad, iz Unije udruženja poslodavaca kažu, jes malo sutra, tako nešto primjenjivo samo u kancelarijskim poslovima, odnosno onim poslovima koji vam omogućavaju rad od kuće, u industriji takve mogućnosti nema. Posebno kad uzmeš u obzir da fali radnika u svim sektorima. A ako ne zaradiš, onda nema ni plate. Dakle, o svemu odlučuje novac. Za sad radnici uglavnom zadovoljni onim što bi trebalo da bude normalno, a to je da im periodično povećaš platu i da imaju svoj godišnji odmor. To je ono što cijene, ne traže da rade 4 dana, pa kad vide da nemaju od koga. Bilo bi lijepo imati nešto više slobodnog vremena, ljudi, jer sve nam se svelo na posao i na ono pitanje kako da platim račune i šta da se jede. Onda možda i ne čudi što smo izgubili osjećaj za bilo šta lijepo, što smo izgubili smisao u bilo čemu. Sve ti se učini da je besmisleno, da isto i da se samo u krug vrti. Sa šta vi mislite, ne znam. Znam da nam se javio naš Željko iz Slavonskog Broda, da nam lijepo počne, ali lijepo i završi ova sedmica, puna dobrog zdravlja, sreće i uspjeha, a sve ostalo će doći sam. Slažem se. Tu je naš dragi Rade iz Modriče, Damir nam se javlja iz Hrvatske Kostajnice. E, Gaga Mirković otjerala oblake u Hrvatskoj, svaka vam čast. Trudimo se da sve bude kako treba. E sad da nađem, Daniel sa nama, rođen 83. u Hrvatskoj, živio tamo do 91. Nemam pravo na državljanstvo. Hrvatsko državljanstvo može dobiti onaj ko se izjašnjava kao Hrvat. To su vam ljudska prava na EU način. Malo je to i zloupotrebljeno, ne pričam o Hrvatskoj, nego generalno imam drugara. Ima srbijanski pasoš, tata mu je diplomata. Policija ga je zaustavila ovdje u gradu, uzeli dokumenta, pitanje je bilo gdje si rođeni, čovjek rekao u Tunguziji. Priveli su ga, to je haos čitav bio, a on dečko zaista jeste rođen u Tunguziji, u avionu iznad Tunguzije do duše, ali državljanstvo po rođenju. E onda znate koliko se to zloupotrijebi, recimo pogotovo u Americi je čest slučaj gdje ljudi žele njihovo državljanstvo, pa trudne Meksikanke i ostali nekako gledaju samo da pređu granicu, da se tu porode, da bi djeci omogućili nešto bolje, to stoji. A što se Hrvatske tiče, ne stiče se automatski samim mjestom rođenja njihovo državljanstvo, nego se primjenjuje ono načelo porijekla. Dijete ima pravo na hrvatsko državljanstvo ako su mu u trenutku rođenja oba roditelja hrvatski državljani ili bar jedno. Iz
Izuzetak je naravno dijete koje je tu rođeno, ali su mu roditelji nepoznati, nepoznatog je državljanstva, bez državljanstva, znači dijete mora biti zaštićeno. Sve ostalo, e sad, oni koji su rođeni u bivšoj nam državi, na teritoriji Hrvatske, ako su uvedeni u knjigu državljana tada, dakle ako su imali SFRJ državljanstvo, imaju i sad hrvatsko, međutim znamo šta se desilo sa većinom tih knjiga matičnih, tako da mnogi koji su tamo rođeni nemaju prava na državljanstvo.

SM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike i sve to u lijepo uređenom prostoru savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite SM u naselju Lazarevo Buđak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Pitanje 289, frižider kombinovani 319,90, trpezarijski stol 99, vrtna stolica 29,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 1. do 6. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke. CM.

To je ta pjesmica Dorđol za našeg Radeta iz Modriče, tačnije rekao je da ja izaberem, pa sam to tako uradila. Nego izabrala sam jednu toliko lijepu priču baš na današnji Međunarodni dan zaštite djece o dobrim, normalnim, običnim ljudima sa ovih prostora. Porodica Đorđa Vakčića iz Male Obarske kod Bijeljine i ove godine otvorila svoje gazdinstvo za trudnice i majke sa malom djecom, omogućavajući im da na njihovom imanju jagode beru i jedu besplatno. Već godinama oni sprovode ovu nesvakidašnju akciju kojom žele da obraduju buduće mame i porodice sa dječurlijom. Jednostavno, kaže, prirodno im bilo da dođu na takvu ideju. Trenutno očekuju još par dana berbe i mogu svi da dođu, pozvani su. Kaže, neprocjenjiva je vrijednost kad vidite srećno dijete koje samo sebi ubere kod nas jagode. Naše malo nekom znači mnogo i time se vodimo, da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela i onda možemo očekivati da nam se dobro i vrati. Sve kažu od srca. Ovaj poziv bude otvoren tokom cijele sezone berbe jagoda, svakodnevno ljudi dolaze, mogu da pojedu koliko god, niko im to ne gleda i ne broji. Dakle, buduće mame, trudnice, dječica, majke koje imaju djecu predškolskog uzrasta, i to je toliko divno da prosto nisam mogla da izdržim da ovo ne podijelim sa vama. Kasnije ćemo o junskoj dječici, jer eto došao nam juni i neobičnostima o ovom mjesecu, sad da se pozabavim vama. Trivun nam se javio iz Francuske, pozdravi nam stigli i iz Stanara. E sad, da vidimo gdje sam stigla. Mladen nam je tu. Kaže, ja sam 81. rođen u Hrvatskoj i nemam njihove papire. Tesla im je umro prije 100 godina i bore se da dodijele njegovo državljanstvo. Pa tako to funkcioniše, znamo. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Kaže, u Dubici recimo nema te romske dječurlije, ali u Prijedoru, Banja Luci ili Gradiški, nažalost, ih je puno. Tako to funkcioniše. Znam, vidjela sam, ali ne možeš ništa da uradiš, nažalost. Sem da odbiješ da pomogneš i to je jedino rješenje trenutno, odnosno da ideš protiv svih preporuka i savjeta i daš novčiće ili kupiš hrane. Kaže, baš nas ne vole gdje god da se pojaviš, čim vide odakle si i ako tražiš i ono što ti zakonom pripada, zategnu maksimalno samo da odustaneš. Možda nas ne trpe zato što imamo ono što oni nemaju, srdačnost, humanost i što ne znamo da mrzimo kao oni. Kad kažem oni, mislim na Evropsku uniju, a Evropa, može li mi ko objasniti zar mi nismo u Evropi? Pa geografija mi, kaže, izgleda ne ide, možda se Bosna i Hercegovina nalazi u Americi. Pa jesi mogla, Grđe, da biraš što baš u Americi? Kina i Indija 3 milijarde. Zato je planeta promijenila nagiba i brže se okreće. Pozdrav iz Javorana. Dobro. Niko nam ne brani, imamo dovoljno prostora, sad što nas nema dovoljno, naša je odluka. Branka se javila iz Karlovca, kaže, kad sam trebala hrvatsko državljanstvo, nedostajalo je puno papira iz Bosne i Hercegovine. Tad sam imala sreće da dragi ljudi koji su radili u našim institucijama u BiH sve telefonom riješe bez da sam morala ići lično. Dakle, istina je da samo ljudi iz BiH pristaju toliko da pomognu i učine, upravo je ta slušateljka. Pa ne znam da li je samo... Mislim da bilo gdje na planeti ima dobrog i razumnog naroda. Oslo pozdravlja, kaže, dan djece, za sve nam treba neka dozvola, ali ne i za djecu. Mnogi ih imaju i ne znaju šta će s njima, pa ih nažalost zloupotrebljavaju na strašne načine, a neki koji bi mogli djeci pružiti svu radost ovog svijeta, ostaju bez njih.

Pa znate ko smo mi, Big Dvojčica ljudi, ovo je jedan od vaših muzičkih prijedloga, čini mi se, za Hercegovinu. Možda ljudi ne znaju izabrati političku opciju pa su pogrešno politički opredijeljeni, ali izaberu odličnu pjesmu. Hvala puno, ima još sjajnih. Ne kunite crne oči za Karajzovce, pa Plava ciganka, ali se ne sjećam za koga, pa tamo za Hrvatsku tražili ste Mitra, može, ljubila je prvi put. Međutim, sad ćemo malo popričati o junu i o ljudima u junu rođenim, naravno. Na početku smo evo ovog mjeseca koji nam označava i klimatološki početak ljeta, dobio naziv prema imenu boginje Junone, one moćne boginje rimske mitologije koja je bila supruga Jupitera, ali majka boga rata Marsa. Vojska i narod su smatrali da ih štiti u ratu, da spasava gradove, bila je zaštitnica Rima, zaštitnica djevojaka. U slovenskim jezicima ime dobio po lipi koja cvjeta u ovo doba godine. U našem narodu ga zovu i crvenik, čerešnjar, trešnjar, trešnjober, petrovski, lipanj, senjski. Kako god vam volja. Prvim danom juna klimatološki počelo ljeto. Doduše nestabilnim vremenom na ovim našim prostorima, ali šta da radimo? I sami smo nestabilni, priznaćete. To se uglavnom uklapa u činjenicu da prve dvije trećine ovog mjeseca još uvijek pripadaju prevrtljivom proljeću, a tek krajem juna dolazi nam ljeto. Ako ste baš u junu rođeni, onda ste, kažu, harizmatični, druželjubivi, uvijek privučete pažnju, volite da poklanjate, lako opraštate, velikodušni ste. Međutim, možete biti i prevrtljivi, da se ne lažemo. Maštoviti ste. Kažu, bebe rođene u ljetnim mjesecima od juna pa nadalje, to ima valjda utjecaj na cijeli njihov život i na raspoloženje, pa su onda puno raspoloženiji. Međutim, kad ih dohvati sjeta, teško se izbore. Nemojte nikom reći, ali smotaniji su od onih rođenih u drugogodišnje doba. Dakle, ako ste junska beba, smotani ste, ali to može biti slatko. Zdraviji, optimističniji i naravno, kao i svako, imate posebnu tamnu stranu, ali o njoj nećemo, to nek svako sa sobom raščisti. Evo našeg Dragana, ovaj put se javlja iz Dervente, a ne iz Šondorfa, kaže: e, ja sam ti baš ta junska beba, bolje da ti ne kažem kako se to, znam kako se to kaže. Uglavnom, uživajte. Spahović se javlja iz Sarajeva, kaže: lijepa je ta priča koju si podijelila iz Bijeljine. Kaže: ja na Romaniji ostavim svoje polje jagoda komšijama i njihovim unucima. Lijepo je učiniti nešto za ljude, jeste, i to je divno što činite. Pero nas sluša u Splitu. Drugi Pero je u Vogošći, šalje mi neku lijepu priču o Halidu Bešliću. Popričat ćemo i o tome. Onda naša V iz Minhena kaže: u Njemačkoj je svaki državljanin koji ima njemačko državljanstvo Nijemac, kako u zemlji, tako i u svijetu. A ne mora kad preda zahtjev za primanje njemačkog državljanstva da se predstavlja kao takav. Nezamislivo je, vuče na nacistički, a nisu sve države Europske unije iste, tako da mi nije jasno da se po rođenju ne može dobiti hrvatsko državljanstvo. Takvo pravilo, i to je u redu. Joj, dugačke poruke. Ljudi, ajde da sviramo, da vam ne ukrade muzičke, pa ćemo ovo iščitati kasnije.

0: koštate manje.
1: Ali mene sve svrbi.
2: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
3: Ja ne mogu da dišem.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi.

0: se svakojake robe neke, pogopreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99. Tjestenina Tomiko 400 grama 1,35. Keks Milka više vrsta 2,45. Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
11: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
10: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
11: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
10: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
11: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

Prošlo podne, ne znam kako je kod vas u Banja Luci, kiša malo pada, malo se osjeti ona sparina. Nekima od nas ne smeta, većini smeta. Kao što većini smeta ta visoka temperatura tokom, ajde što ljetnih dana, nego što ljetnih noći. Kažu, izražena je razlika u temperaturi između urbanih, odnosno gradskih sredina i onih ruralnih, odnosno seoskih. I to je jedan od najvećih ekoloških izazova današnjice. Ovaj fenomen ljudi direktno pogađa 3/4 stanovništva Europe. Dakle, 3/4 nam žive u gradovima. Naučno poznata pojava kao urbano toplotno ostrvo nastaje kad se toplota akumulira između visokih zgrada gdje apsorbuju naravno ogromne količine asfalta i betona, a onda potom se postepeno oslobađa nazad u atmosferu. Prema podacima službe Europske unije za klimatske promjene, najveći gradovi logično trpe najveći intenzitet ovog toplotnog stresa, pa su u vrhu liste London i Pariz, gdje recimo u gradskom jezgru temperatura je 5 stepeni viša tokom noći u poređenju sa onom u ruralnim područjima. Kažu, sve ovo izaziva ozbiljne zdravstvene tegobe, toplotni udar, respiratorne probleme. Od 2015. kad se bilježi ovako nešto i kad je bilo skoro 7000 prijevremenih smrti samo zbog ovog razloga, kažu, broj samo nastavio konstantno da raste. Prirodni predjeli sa šumama, livadama, rijekama ne apsorbuju i ne zadržavaju sunčevu toplotu na onaj način na koji to rade gradovi. Asfalt, čelik, cigla, tamni materijali lako upijaju svjetlost, sve to pretvaraju u toplotu, sprečavaju prirodno oticanje vode i onda nema onog prirodnog hlađenja putem isparavanja. Visoki objekti postavljeni blizu jedan drugom blokiraju protok vazduha i opet onemogućavaju ono prirodno provjetravanje. A znate kako se sad zgrade grade, ako pružite ruke komšija i vi propisno možete na sred puta da se držite onako muški, da pijete kafu skupa, da ono pravilo razmaka to više ne postoji, bitno je samo što više ljudi smjestiti na što manji prostor. Ne zvuči uopšte dobro, ali tako je. Svemu ovome dodajte zagađenje iz saobraćaja i industrije, onda vam sve postaje jasno. Sad, šta je rješenje? Klima uređaji i ventilatori nisu dugoročni, povećavaju vam opet troškove električne energije, tako da kažu, trebalo bi upotrebljavati svijetle materijale, odnosno bojiti krovove u bijelo. Drveće, ali ne možeš saditi drveće, nema parkinga onda. Treba i šira ulica, mani šta će ti drveće, pusti kraj. Strašno. Zelena arhitektura. Krovne bašte, vertikalni vrtovi na fasadama, ali o tome treba neko da se brine. I sve je to važno za disanje grada. I urbanističko planiranje, naravno solarni paneli, pokretni zasjenjivači na prozorima, smanjenje drumskog saobraćaja, o čemu samo možemo da maštamo. Manje ljudi u gradovima, više u seoskim i tako. Uglavnom, to vam je samo problem, a šta je rješenje? Jednostavno je, ali neupotrebljiv. Zlatko naš pozdravlja iz Tuzle, problem prosjačenja dječijeg ili sa djecom, najčešće sa bebicama ili onim sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini je najviše vidljiv u poređenju sa zemljama u okruženju, bar onoliko koliko sam ja vidio, ali mora se priznati, znatno ih je manje nego ranijih godina. Niti ta djeca nemaju puno mogućnosti da se odupru, sistem ih dovoljno ne štiti. Svojim nesavjesnim roditeljima država, koliko god loše stajala financijski, trebala bi više da učini za njih i porodice iz kojih potiču. Ali dok one nahrane svoja gladna usta, još ćemo dugo viđati te prizore djece zamazane sa onim uplašenim tužnim okicama pored kojih ne možeš hladnokrvno proći, ignorisati ih i ne udijeliti neki novčić. I s tim opet nesvjesno podupirati njihovo izrabljivanje. To je jednostavno taj problem akcije i reakcije. Da, non stop kruži. Naša se Mira pozdravlja iz Sanskog mosta, kaže, dotakli smo dno dna, prosjačenje. Policija obavijestila građane da to prijave, ali ne mogu ja prijaviti prosjaka, iako znam mnogo toga u vezi sa prosjačenjem. Nije da se hvalim, ali udjelim koliko mogu, pa makar to bilo i onih 10 peninga. Što se tiče državljanstva, zapetljano je. Rođena u Banja Luci,
Pa imam državljanstvo Republike Srpske, a živim u Sanskom mostu, tako da imam i državljanstvo Federacije. Svoj rodni list ne mogu podići u matičnom uredu u Sanskom mostu, niti bilo kom drugom u opštini koja pripada Federaciji, već prilikom podizanja rodnog lista putujem do Republike Srpske. Prvi matični ured mi je u Oštroj Luci. Iako sam blizu Prijedora i Banja Luke, to ganjanje papira, brate, izmori. Pa sad na sreću, bar u Republici Srpskoj, rodni list, mislim, postaje trajni dokument, pa kad ga jednom izvadiš ne moraš više da ganjaš papire, nego uzmeš par kopija u opštini onih ovjerenih i vrijede.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoar Shri Divine i Azure Striker ženski i muški miris 1060. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino odebrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
6: Mjesec ormara u Fisu je

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Buđak u Banja Luci.
2: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
5: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

ljute rane po Dobrivoju Topaloviću za početak našeg današnjeg kardio sata, nego neke rane, naročito te ljubavne, liječe se, zaboravila sam, sad vinom ili mlijekom, nisam sigurna, ali znam da se danas obilježava Međunarodni dan mlijeka. Jedno od najstarijih namirnica koju su ljudi ikad koristili. Od njega se pravi, vjerovali ili ne, preko 2000 vrsta sireva. Mogućnosti su usto beskrajne. Ono što je još zanimljivo, nekad se čuvalo u glinenim posudama. Indija je najveći svjetski proizvođač mlijeka, a sastoji se od nekih, odnosno u sastavu je nekih od najpoznatijih svjetskih poslastica. Krem brule, sutlija, sladoled, panakota, razni kremovi. Doduše, sad se stavljaju zamjene za mlijeko, biljna mlijeka, 300 nekih čuda. Često, nažalost, pričamo i o problemima mljekara, naročito na ovim našim prostorima. Kažu, sad bi pretvaranje viškova mlijeka u mlijeku u prahu moglo da bude neko rješenje. Čuće se. Uglavnom, naš stari narod bio mudar. U narodnoj medicini se mlijeko koristilo za liječenje, doduše uz dodatak alkohola, ali bez toga ne može. Topli med i mlijeko sa malo ruma protiv kašlja. Ili kao pomoć kod nesanice, probajte pa ćete vidjeti. Sad, naučna istraživanja kažu da to nije baš 100% sigurno, ali mi dalje vjerujemo našim starim više nego zvaničnim istraživanjima. Inače, kombinacija mlijeka i alkohola sad zavisi od tog. Neki kažu, ako se pije mlijeko prije nego što ćete piti alkohol, garantovano će biti manje mamurluka. Može da se koristi za razne koktele i koktelčiće, ona kremasta pića divna, jer mliječna mast ublaži njihovu žestinu pa se onda još više popije. Jedino je važno paziti na pravilo kiselosti. Mlijeko ne smije da se miješa sa visoko kiselim alkoholom tipa onih likera od citrusa, jer će se zgrušati, pa se onda koristi slatko vrhnje. Ali zato Baileys, Amarula, liker od čokolade, liker od kafe. Imate onaj čuveni milk punch, 40 ml omiljenog viskija ili ruma, 20 likera od kafe ili čokolade i 80 ml mlijeka. Zdravo prije svega. I to sam vam riješila, sad da vidim šta ste pisali. Naše pleme Petrovića se nije od Vaskrsa javljalo, evo ih danas sa nama. Veliki zagrlja ide u Crnu Goru. Slava nas pozdravlja iz Kanade. O tom prostoru života u zgradama i visini gdje nema zelenila, gledaš u komšiju umjesto da se lijepo gleda na jezero, a plate ljudi ogromne cijene za takve stanove i onda tu sagore. Pa to im je valjda jedina varijanta šta da im se radi. Jasmin sa nama pozdravlja nas iz Ciriha, kaže, nije fair da smo toliko postali ovisni o Big Radiju, a da nam niste obezbijedili kliniku za odvikavanje. Tužit ću vas za dilanje dobrog raspoloženja. To će mi biti najmanji problem. Veliki zagrljaj vama, imate Big kafanica otvorena svaki dan, ja ne vidim šta je problem. Naš dragi Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Pogledat ću o čemu se ovdje radi, stići ću. Lazo se javlja iz Nimberga, znam da nas dugo nije bilo. Bajoj u Saarbrückenu, Danica u Brčkom. Šta ću s vama, naš Goran je tu. Kaže, ulaz u Hrvatsku kolona od 800 metara. 100 metara se prelazi za 15 minuta, da znate. Hvala puno Gorane, srećno. Nedžad iz Viteza, Muamer nam se javio iz Sarajeva. U Azra je u Visokom, tamo vidim baš je pljuštalo. Sale nam stiže u Banja Luku iz svojih njemačkih. Pozdrav ide na Bogošću, David nam je tu, pozdravlja iz Prijedora. Šemso iz Bremena, moramo svirati dalje i tako dalje.

0: učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

završavamo ovaj naš kardio sat i to pričama iz oglasa. Luckastim naravno, nećemo ništa normalno. Prva dolazi iz Čilea, druga je sa ovih naših prostora. Što se Čilea tiče, da vam ne rekoh koja je zemlja u pitanju, pomislili biste da je neka naša Balkanka, jer mi imamo tu vrelu ljubomornu krv, da se ne lažemo. Uglavnom, gospođa iz Čilea riješila da uzme stvar u svoje ruke i rasprodala cijelu kolekciju skupocjenih patika svog izabranika, i to ne biste vjerovali zašto. Zato što je primijetila da na društvenim mrežama stalno lajkuje i prati druge ženske osobe, a nju ignoriše. Pa zamislite da ga je uvatila da je vara. Pa ja mislim da bi uzela njegove organe i prodala ih, ako je ovako postupila prema toj skupoj kolekciji patika, davala ih je bud zašto. Kaže, nek bar neko ima koristi od njegovog lošeg ponašanja. On se mučenik nije oglasio. Šta biste vi uradili ili uradile bolje, da ne znam, nemojte mi ništa reći. A oglas sa naših prostora, mi smo navikli stvarno da se u oglasima može pronaći gotovo sve, od polovnih autića, alata, preko namještaja kućnih aparata, pa do nekih predmeta za koje ne biste ni pomislili da ih neko želi kupiti ili prodati. Međutim, jedan laktaški oglas ovih dana posebno privukao pažnju korisnika, i to ne zbog cijene, ne zbog nevjerovatne funkcije uređaja, nego vjerovali ili ne zbog boje. Na prodaju električni šporet. Širok 50 cm, ravna ploča, oni senzori zagrijanosti, omogućava pripremu više jela istovremeno na različitim nivoima pečenja, dolazi sa garancijom. Međutim, boja mu je malo problematična. Pink ili roza električni šporet. Gledam i ne vjerujem, to je ubi roza, ljudi moji. Naravno, smisao za humor naših naroda i narodnosti je sjajan. Kaže, ovo želim za rođendan. Mislim da ovakav nema ni Zorica Brunclik. Tačno, ona boja njene kose, to je to. U ovom se rozen torta sama sprema. Jel Barbika dolazi uz njega? Eto, pogledajte, dakle, roza električni šporet fenomenalan je. Nepoznato je ostalo zbog čega je to neko uopšte naručio i kupio u toj boji, jer sigurno nije standardna, ali eto. Aco Pekar nam se javio iz Brčkog, naš Deni je u Nottinghamu. Kaže, i ovdje se Big odlično čuje, ne sumnjam. Naš Sale negdje u Hrvatskoj kaže, nasmijana uvijek, nasmijana i kad spava. Slavka nam se javila iz Prnjavora, Borka iz Kneževa, Steve iz Makedonije, Dulena sluša u Frankfurtu, Slaviša je u Banja Luci, Raska je u Tuzli, Šile u Banja Luci. A sad ovo je dugačko da čitam, nema ljutiš. Ekipa nas sluša u Novom Sadu. Veliki pozdrav ide i za vas. Nikola nam se javio iz Beča nakon 100 godina. Kaže, hoće li ova kiša padat ili da se ja idem tuširat? Sačekaj ti još malo kišu, pa ako ne upali, tuš nikad nije daleko. Ljutnja je jedina stvar koju treba ostaviti da prenoći, kaže naša Ivana iz Kotor Varoša. Ne znam, kaže, da li je ta Čileanka to uradila, vjerovatno, ali ni ujutru nije prošlo. Možda se samo malo ublažilo pa je tek patike rasprodala.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas su počeli svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi. A najavljene sjednice Parlamenta Federacije BiH i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Pitanje ukidanja bezviznog režima između Srbije i Rusije i ranije se pokretalo u skladu sa principom i pritiska Evropske unije, koje od Srbije zahtjeva povlačenje različitih poteza u cilju smanjivanja odnosa sa Ruskom federacijom. Ovo izjavio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Haračenko. Komentarišući najave u medijima o eventualnom ukidanju bezviznog režima između dvije zemlje, Bocan Haračenko je izjavio da sve zavisi od odluke koju Srbija donese. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je prekid vatre u Libanu neodvojivo od bilo kakvog finalnog sporazuma o okončanju rata, jer, kako je rekao, izraelski režim eskalira napade na Liban kršeći ranije primirje. Bagheji je ocijenio kao licemjerno i nepromišljeno saopštenje Evropske unije u kojem se Iran krivi za korištenje svog prava na samoodbranu od američke agresije koja je pokrenuta iz baza u susjednim zemljama. Kako je rekao, u pitanju je školski primjer selektivnog moralnog negodovanja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je napade na južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha, signalizirajući dalju eskalaciju rata koji je otežao posredovanje u rješavanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Akcija Francuske u kojoj je zaplinjen tanker Tagor je nezakonita i na granici je sa piraterijom, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo. Kapetan broda je ruski državljanin, saopštila je ambasada Rusije u Parizu i dodala da je zatražila informacije od francuskih vlasti u vezi sa državljanstvom članova posade. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će izaslanici američkog lidera Steve Witkoff i Jared Kushner stići u Ukrajinu u roku od 2 nedelje. Konačni tehnički izvještaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji u noći 29. maja bio ruski dron Geran 2. Treba pomenuti i to da Rumunija nije dozvolila nezavisnu istragu. Šef ruske korporacije Rosatom Alesej Lihačov izjavio je da bi bilo kakva eksplozija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani mogla da dovede do gubitka snabdijevanja električnom energijom i vodom, što bi moglo da predstavlja nuklearnu prijetnju. Prošle subote Lihačov je saopštio da su ukrajinske oružane snage napale dronom turbinsku salu bloka 6. Prema njegovim riječima, dronom je upravljano preko optičkog kabla, što potpuno isključuje mogućnost slučajnog pogotka. Snažna eksplozija praćena serijom manjih detonacija potresla je Maltu rano jutros kada je uništena fabrika pirotehnike u oblasti Magdab. Detonacije su bile toliko jake da su se čule širom ostrva, uznemireni građani javljaju da im se zgrade tresu. Udarni talas napravio je materijalnu štetu na okolnim stambenim objektima gdje su popucali prozori i oštećene fasade. Povrijeđenih i poginulih nije bilo. Istraga o uzroku eksplozije je u toku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najveće zvijezde svjetskog basketa 3x3 spremne su da zablistaju u Varšavi gdje počinje svjetsko prvenstvo. Grupna faza igra se od 1. do 4. juna, nakon čega slijede nokaut utakmice sa aktuelnim šampionima, olimpijskim osvajačima medalja, iskusnim veteranima i novim izazivačima. Muški turnir u poljskoj prestonici mogao bi da bude jedan od najjačih u istoriji. Ipak jedno pitanje dominira pred početak takmičenja. Kom može da zaustavi Srbiju. Nijedna reprezentacija nije dominirala muškim basketom 3 na 3 kao Srbija. Selekcija Srbije osvojila je 6 titula svjetskog prvaka i godinama postavlja standarde u timskoj igri, taktičkoj disciplini, nastupima pod pritiskom. Sada Srbija u Varšavi juri novu krunu nakon što je prošle godine ostala bez titule u Ulan Batoru. Španija je prošle godine osvojila svoju prvu titulu svjetskog prvaka u basketu pobjedom nad Švajcarskom u finalu. Srbija će takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva otvoriti danas utakmicom protiv Madagaskara od 19.45, dok je duel sa aktuelnim šampionom Španijom na programu od 21.35. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 52 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Tuzli 20, u Sarajevu i Bijeljini 21, u Zenici 22, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas, jače na oblačenje, donosi kišu i pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine. Vrijeme sutra, utorak 2. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

I to je otprilike to, ne pitaj kako mi je. 14 časova i 16 minuta, zadnji sat našeg današnjeg druženja i putovat ćemo, ali na neobičan način. Obećala sam na početku da ćemo riječiti otkud izraz španska sela. Kad nam neka oblast uopšte ne ide od ruke tipa matematike, pa nam djeluje ko viša filozofija ili jednostavno pojma nemamo o čemu naš sagovornik govori, svi ćemo kao i stopa reći, aj molim te pusti me, to su za mene španska sela. Što španska? Od toliko sela na planeti baš ova. Fraza je toliko domaćena u našem jeziku da je koristimo svakodnevno i vjerovatno ste se kao i ja pitali što baš španska i što baš sela. Istina je pomalo simpatična. Nema nikakve veze sa geografijom Španije, a vodi nas pravo do jednog od najvećih pisaca u istoriji svjetske književnosti, Goethea. Sada bismo razumjeli kako je nastao izraz, moramo da se vratimo par vijekova unazad, kud ćemo mi nego u Njemačku. Tačnije u vrijeme 30-godišnjeg rata od 1618. do 1648. Njemački vojnici u to vrijeme, šta će drugo, nego zauzimati po Europi, prolazili kroz Češku. Za njih su slovenski nazivi čeških sela, puni suglasnika i čudnih glasova, bili potpuno neizgovorljivi i nerazumljivi. Tako je među Njemcima nastao izraz češka sela i značio je nešto što je čovjeku potpuno strano, nerazumljivo i mutno. Međutim, Njemci su još imali jedan izraz za nerazumljive stvari, pošto im je Španija bila daleka, egzotična i nepoznata, sve što je bilo čudno proglašavali su španskim. Mi danas govorimo, pričaš ko da si pao s Marsa, šta ti je? E onda na scenu stupa Goethe, u svom čuvenom romanu Jadi mladog Wertera odlučio da spoji ova dva izraza u jedan. Umjesto čeških sela napisao je španska sela. Roman postao planetarni hit, a njegova nova jezička konstrukcija preko noći postala popularni i apsolutni trend u Europi. Mi smo to samo prepisali početkom 20. vijeka kad je preveden Werther na ove naše jezike naroda i narodnosti. I ovo je prevedeno doslovno. To su bila za njegov mozak španska sela. Dalje sve postaje istorija. I dan danas se, kažem, koristi u cijeloj Europi. Španci ni krivi ni dužni, krivi su Njemci po običaju. Volim da smo i to riješili, sad moram još da riješim ovo vaših porukica što je ostalo, ljudi, pa da se pozdravljamo za danas. Izeta je u Ljubljani. Šta će mi krivci, dosta mi je i mojih briga, ne trebaju mi još i tuđe. Neka svako nosi svoj džak grijeha, ja jedva i svoj vučem. To mi je, kaže, zbog ovog mitra kojeg toliko opuštate, jel ova bila nova? Jeste, ovo što je malo čas išlo, kidaš me živote. Pozdravi nam stižu iz Kanade, kaže naš Draganče. U našem gradu, mislim da je to Edmonton, prijateljica kupila stan od 30 kvadrata, dala pola miliona dolara jer je imala pogled na jezero. Sad grade novu zgradu upravo ispod njenih prozora. Pa to je, ali novac joj niko vratiti neće. Tako to funkcioniše. Pa ste potražili ovaj ružičasti šporet o kojem sam govorila. Šašava iz Dubice kaže, sve vidjeh, ali ovo još nisam. Toliko sam se ismijala, pa ovo koda je dječija igračka. Da mi je bilo vidjeti facu čovjeka koji ovo otpakivao. Vjerovatno se zato i prodaje. Aleksa nas sluša u Belgiji. Kaže, da sam vježbao koliko sam klipova za vježbanje pogledao, sad sam mogao da budem mister univerzuma. Većina ima taj problem, ali nema veze, lijepi smo i ovako. I pozdravit ćemo još Rusku u Zagrebu.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Juni zaboravio da je ljetni mjesec, pa je ovaj njegov prvi dan oblačan sa kišom i pljuskovima, nešto sunca jedino u Hercegovini. U Zenici i Trebinju sa indeksima 52 i 54 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 16 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 18 u Prijedoru, 19 stepeni u Doboju, 20 u Tuzli, 21 osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu i Bijeljini, 22 u Zenici, 27 u Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar gdje je trenutno 30. Utorak, srijeda, četvrtak. Umjereno do pretežno oblačni sa lokalnim pljuskovima i kišom. Sutra utorak, 2. juni, jutarnje temperature od 13 do 22, a one dnevne od 21 pa do 30 stepeni. Srijeda malo svježija, jutarnje temperature od 14 do 22, dnevne od 18 do 28, a u četvrtak hladnije još. Jutarnje temperature od 10 do 20, a one dnevne između 16 i svega 25 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

računajte da ni na nas više nema. Do sutra, naravno. Ostaje vam samo muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. I naravno, tu je bigportal.ba, danas možete čitati. I ja vas trebam opet da iščitam. Naš dragi Bogoljub i Carlos pozdravljaju iz prohladnog Konektikata u Americi. Zagrljaj za vas, lijepo je da ste opet zajedno. Da se mi pozdravimo bez španskih sela, kaže naš Gojko iz Trnjavora Lepavinskog iz Hrvatske. Puno pozdrava ide i vama. Tu ćemo morati uvesti mađarska sela, ako se ja ne varam. Žarko je u Bajernu. Pozdrav stiže i od Esada iz Prijedora. Kaže, svako jutro u 6 bude tanka linija između dati otkaz ili ići na posao. Na kraju rata kredita kaže na posao, ali hvala Bogu završavam još malo. Evo i mi završavamo još malo. A Ida iz Bosanskog Petrovca, Nedžad iz Novog Travnika, ako se ne varam, Maki iz Gornje Vidovske, Vlado iz Novog Sada, Merima iz Sanskog Mosta, Fatima iz Petrovca, Dragana iz Vršca, Dina iz Sanskog Mosta, Remzo nas i danas sluša u Stijeni. Naša Alma je tu, ali zaboravila da napiše gdje se slušamo. Dina nas je jedna pozdravila iz Bugojna, druga iz Srve, Bange nečega. Zora je u Stanarima. Silvana pozdravlja iz Foče. U Göppingenu nas sluša Josipa. Sanela se javila iz Bijeljine, Ljilja iz Laktaša, Srećka iz Švajcarske, Dragutin iz Crikvenice, Radomir iz Novog Grada, Nevenka iz Rijeke i opet neko kucka. Evo još jedne Jovanke, ova se javlja iz Amerike, kaže, ne idi, molim te. Pa dok vi u Amerikama ustanete, meni vrijeme da idem kući. Ljudi moji, hvala vam puno za sve. Čujemo se opet sutra na istom mjestu u isto vrijeme. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori, 500 gram.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 1. juni. Europska unija ne traži od Srbije samo da ukine bezvizni režim sa Rusijom, već i da poništi 50% boravišnih dozvola koje su već izdate ruskim državljanima, saznaju mediji. Pitanje ukidanja bezviznog režima između Srbije i Rusije i ranije se pokretalo u skladu sa pritiskom Europske unije, koja od Srbije zahtjeva povlačenje različitih poteza u cilju smanjivanja odnosa sa Ruskom federacijom, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Komentarišući najave u medijima o eventualnom ukidanju bezviznog režima između dvije zemlje, Bocan-Harčenko je rekao da sve zavisi od odluke koju Srbija donese. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je napade na sjedište Hezbolaha u bejrutskom predgrađu Dahije, poručivši da ta lokacija više nije zabranjena zona. Primirje između Irana i Sjedinjenih Država nedvosmisleno je primirje na svim frontovima, uključujući i Liban, a kršenje primirja na tom frontu predstavlja kršenje primirja na svim frontovima, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Akcija Francuske u kojoj je zaplijenjen tanker Tagor je nezakonita i na granici je sa piraterijom, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo. Kapetan broda je ruski državljanin, saopreštila je ambasada Rusije u Parizu i dodala da je zatražila informacije od francuskih vlasti u vezi sa državljanstvom članova posade. Konačni tehnički izvještaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galacu u Rumuniji u noći 29. maja bio ruski dron Geran 2. Rumunija nije dozvolila nezavisnu istragu. A šef ruske korporacije Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je da bi bilo kakva eksplozija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani mogla da dovede do gubitka snabdijevanja električnom energijom i vodom, što bi moglo da predstavlja nuklearnu prijetnju. Prošle subote Lihačov je saopštio da su ukrajinske oružane snage napale dronom turbinsku salu bloka 6, a prema njegovim riječima dronom se upravljalo preko optičkog kabla, što potpuno isključuje mogućnost slučajnog pogotka.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Italijanski teniser Flavio Cobolli prošao je u četvrtinu Roland Garrosa. Cobolli je na Šatrijeu savladio Zakaria Svajdusa 3-1. A najveće zvijezde svjetskog basketa 3x3 spremne su da zaigraju u Varšavi, gdje počinje svjetsko prvenstvo za ovu godinu. Grupna faza igra se od 1. do 4. juna, nakon čega slijedi nokaut faza. Srbija će takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva otvoriti danas utakmicom protiv Madagaskara, koja počinje u 19:45, dok je duel sa aktuelnim šampionom Španijom na programu od 21:35. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Zenici i Trebinju sa indeksima 52 i 54 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 16 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
5: A roštilj miriši.
4: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
5: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
4: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
5: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
8: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi. Vaš apetit.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije. Zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici, mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 1714 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo krofna punjena marelicom, 5 komada dalkol, 2,79. Salata sa skušom Meksikana, 160 grama, apetito, 2,99. Ajvar blagi, domaćinski, 550 grama, apetito, 8,99. Omekšivač za veš, 4 litra, violeta, 6,95. Tava granit, ocean, 26 cm sa poklopcem, 27,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba. Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
2: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
2: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
2: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Tik. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kod, koštate manje.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. HIST, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu,

0: uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madrasima, jorganima i jastucima. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo svježi sitni sir pađeni kilogram 5,99, ulje Floriol litar 3,29, čokolada Šugeten 100 grama

0: samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.